du fick lite mer gitarrbaserat igen när vi gick in i 90-talet från Steve Miller Band 1993 Wide River, och titelkuttet var det du hörte från Steve Miller Band. Det vi kan nämna när det gäller bandet är att de har haft många utskiftningar i besättningen, men har aldrig varit upplöst, och de är fortsatt aktiva och spelar konserter med sin blandning av blues, rock och pop, och innimellom lite mer polert som på 80-talet som vi då har nämnt. Vi ska till ett album som kom i 1986, Living in the 20th Century heter albumet, och vi hör en låt som heter I Want to Make the World Turn Around. Steve Miller Band och näst sista låt ut i musik från min uppväxt denna gång alltså.

Ja, Don Isboy som är en gänganger hos mig här. Mäktig synging där. Till bluegrassdamen Ginny Hawker, The Last Request.

Ja, det var väl lite av en historia när du har bild av Jesus. Endless Highway heter det, take it from here.

Det var Naughty Boy och Sam Smith med La La La. Vi ska över till att hade du tänkt att ta turen till Trolltunga i Pinsen som är i helgen? Då må du finna ett annat turmål för Kjergdalsvägen i Ullesvang som är eneste vägen fram till startpunkter för populära ruden vill bli stängt då i 3 veckor där melder da Ullesvanger kommun. Och grunden är då akut rasfare. Det ska utföra sikringsarbete att det har gått fler ras den sista tiden. Fram till 8 juni vill vägen bli helt stängt att det blir styrt och trafik ut avveckling. Nu är det svart viktigt att ingen beväger sig i Berlingsområdet. Vi bör klaga så mycket att det inte vill vara möjligt att besöka Trolltunga i denne. Fjorden skriver trolltunga.no på sin nettsida. Nu blir det bandbonus bandjobb ifrån varje gång vi mötes. Här har du också Eskil Henning och Behare. Detta är 11.

Älskfödda australier, Against the Wind eller Mot alla vindar spelte han Jonathan Garrett som var engelsk straffange. Den irske jenta Mary Mulwane blev spilt av Mary Larkin. Mary och Jonathan, de blev ett par. De blev ju frigitt, men de reste ju aldrig hem igen till England och Irland. Och de fick köpt sig en gård. Där dyrkade de bland annat barley, eller bygg, som det heter på norsk. Så där ska en annan engelsk man, Sting, få lov att synge Fields of Gold.

Det är många i Australien och för så vidt också New Zealand som har aner från de brittiska öar. En av de som är blivit väldigt uppmärksam på sina keltiska aner är australiern Ella Roberts. Och hon synger en god del traditionella sånger. Keltiska, Skottland, Irland. Och den jag har valt ut, det är Mountain Time.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutta är följsamma. Vi vill bara jenterna vara dess. Det är inte något med det. Vi är bara gutta. Ja. Yeah.